0: wao te reo.
1: Ka pepeha te ako te ramaroa aku pē te maunga. Ko matariki te rere, erere mai ana. Ko rahiri te tangata, ko whiria te pā, te pai aka o te riri, te kawa o rahiri. Ko hokianga te moana, ko pākana e te marae. Ko marairoa te whare tupuna, ko Ngāti Korokoro, ko Ngāti Wharara, ko te pauka, ko ngā hapu, o te wahapu, hokianga nui a kupe, hokianga whakapau karakia.
0: Te wā o te reo, your flavour.